isu njay wuri kadi mbalam ma makko ne mawnidu seydi njay la woni monsieur julde ba wuri wado difference ta dil mes wuri mali sadi mo ko dam yo wuri tu ballo fo gondo foye wuri sito ولا دي ملسا وي اندم البركسي باي ولا لا فاد تشبل فورن سيد با با اندني كي سيد با اندني ندم ندم لي مكو مودو فمودن جيرمني ما سيتن كي